0: merhebi denkoş hem de ne bileyim.
1: Sağ olun.
0: Ne ziki ve Mamusta Sarno Kobanri hem hama teşbe verdi. Starana bir ritmi bir rengi çekeriye. O halbasta ama bu zıvıstana min denegma havina min çizuye. Bahara min ahledaye ez nizanım kufçuye. Reca min tevkhi bu tutma deriyle min girtiye.
1: Mugadar kireyim.
0: Nazi cana min denale her temşin u giriye. Heri davet edildi. Yani dile rebenin perişane gerden khar u feqiye. Zuzan bu ya müşuvana le min dil gellek birçiye. ولاتي من كردستانا كار غزالة من توية أزدي بمرم يانت ببم جخرة برمالية ما مستسعدو جي هناك مقطع دي كرني كي يعني دي كابا سوارة ياري ما أزكي ما توكية أري نيشيروان دي دريان دا تو مبستو ماسية جاوران ريمبو كيرما بسر مدى بارية أمبار نسر جورو كهما خواه كشت ببا إيدنا بحر بستي
1: دست ما صغير تجيب سعدون
0: صحي صحي بلي که هنرمند تنها به نهال بسی نکانه هال بستان هال بستان نکانه هال بستان بریسی نکانه
1: یکی یکی گریدایی
0: هری و الله تو وقتی دیدی تو زمان دیدی سیز دکی استان بیشی جوابت خواستن با عربی مثلا یوم لهجه سورانی سیز بکن
1: نه
0: کردی کمان کی کل فلکلور بله امنا از یک بپرسه بی خواه جوان راست کیم که دست رو نکری یعنی سیر ذاتی هنری تا کیم که دست بکری
1: آها ده هزار و ششال